Noko nuko rero isaha imwe irarenga ko umunota umwe murawe kazi mwe mwese muwande mu rutega biri kugira ngo mutangure kwifurizanya igitondo ciza ni kuri 68 60 77 80 na 6. Akaririmbo ka mbere dutanguje ikiganiro ni Mombebe na Just Way Kabanda.

Noko nuko rero yari Just we mu karirimbo kiwe Mombebe kabandanye nizere ko kashuwe kubanezereza ku isaha imwe n'iminota ishika kuri 5 uwitwa Makado ni wa mudandaza wo kugwinkona ni muri Mpinga Kayove turakaba tumwifurije igitondo ciza

0: kumurongo wa mbere umunwanyi yamaze kwashika. Alo amahoro mundu w'Imana.
1: Yewe Zekieri Makeyo,
0: igitondo ciza bwana Zekieri.
1: Ubiza ku mutamu wanje n'abana banje.
0: Yego
1: na mama.
0: Mhm.
1: Kandi
0: yego nuko nuko
1: ari Zekieri Makeyo. Atata kwipine. Ari kwipine. Atata kugarugamba akaririmbo
0: ndakabwiwe. Alala ntakundi deka tubana gitumushikiriza reka kurira ya kamikazi iramushira mu mwe mu vy'Imana ndetse no kwihangana. Isahi mweza gatondo ni minota 11 murabana nyamu twakora mwifurizanye gitondo cy'izundi muntu wandi ku murongo yamaze kwashika. Alo
2: wi
0: amahoro
2: haro koro
0: ni Santos muvugana. Yego yego ni sawa tuyagana ndo twakuyurihe.
2: Dambos komo mugoyi.
0: Mugoyi bimeze neza.
2: Bimeze neza mikomine yacu ya kwibaka yakutse.
0: Igitondo cyiza kuri bande.
2: Igitondo cyiza kuri umpayo murongo.
0: Ndeka ngushimire.
2: Umuryango wawe.
0: Mhm.
2: Cembo na wo bisa step. Kimugire igitondo cyiza.
0: Yego.
2: Cembo na wo bisa budira. Umupaso ni wiwe.
0: Mhm.
2: Akumukiri kitodo chitu.
0: Nuko nuko.
2: Chembo na uo miiswe karasu. Mumu chango uiwe. Kinyira ambiri.
0: Begu na musu mubunu wa hehe.
2: Mumu kui waka kwa afara.
0: Sawa. Esha. Ugena mga mkuriyosha na kaya azu.
2: Reka reka. Chetu mirambonu uo miiswe musongo ye.
0: Ego.
2: Akumukiri kitodo chitu.
0: Nuko nuko.
2: Mumu chango wa uo. Embo tava na vande bose. Kimo kiri kitondo chito.
0: Yego.
2: Luo bise samara.
0: Sawa.
2: Na yeme mo kisabwe.
0: Ehe.
2: Oh, na mari kimurunga.
0: Yego ndamubona.
2: Mari kuramubona.
0: Neza cyane. Na Manweli.
2: Ati kuta koma.
0: Na bari mu buyenzi mbona badakoma hari ya buyenzi bwari.
2: Niba koma ntiba koma.
0: Mhm, reka mukanye ndabashitura.
2: Mukanya kubasitura.
0: Ego.
2: Kembo na sendi ya mbubanzo.
0: Ego.
2: Na ina uiwe.
0: Nuko nuko.
2: Nuko vitwa Nderea.
0: Aho.
2: Nari yefe. Kumusuru kitondo chiku.
0: Ego.
2: Ndiri ngo.
0: Niyi.
2: Kukui mwanao watka tariku.
0: None gasha. Irabashitura.
2: Ashi irabashitura kani ni haraka harikari.
0: Eee.
2: Ego.
0: Iyo nguru ni iyo.
2: Iyo ni iyo.
0: Ah la la la. Oye na uransha anga.
2: Butira na we.
0: Ego.
2: Ati buta kwa kwa.
0: Ehe. Ego.
2: Nuhu mika kiritori.
0: Ehe.
2: Sikiri kitono chito.
0: Ego.
2: Nuhu mika samuzoni. Sikiri kitono chito.
0: Ego.
2: Niwa kie na feri kumunini. Niwa kie na ugeswa.
0: Ego.
2: Na kurewela. Na piyane.
0: Ego.
2: Na ira.
0: Irakoze. Nivuge jose. Irakoze.
2: Irakoze.
0: Ego.
2: Nuwe nika yoni. Nuwe nika unyo yerefisi. Nuwe nika unyo yerefisi.

0: हेलो हेलो
1: amahoro
0: amahoro
1: amahoro sacho twabyutse gute
0: ni sawa kidogo
1: umeze neza
0: turashima
1: nako simana muri kongo muri sawa
0: muri sawa ginde bana ko meze neza
1: nangorane
0: Claude ni gute
1: Claude yabyutse neza
0: uti w'Imana mwiza
1: ego
0: ndabona ko yipanze neza grava agenda gusenga
1: yipanze sawa
0: Ya sebe jo. La la la. Hey, sivyoro. Sato.
1: Mubinga
0: bw'ivyuma ruwitwa Matia bona Yesu.
1: Isawa rero bintu bigenda neza.
0: Yebo ani bintu ni ewana. Sinovuga vyishina uravyumva.
1: Ni Dori.
0: Yego.
1: Sawa rero gitondo ciza mwese muri ngakwihaje
0: yo. Turagushimiye.
1: Ndi kriti.
0: Sawa.
1: Nibage muri rusangi bose abakunzi n'abanywanyi biradindu ndisitiki.
0: Sawa sawa.
1: Yanara bikurije gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Umugira umugisha n'uw'Imana mwiza.
0: Amen amen.
1: Nibage ya hasa n'uzo ko turi batatu.
0: Aha ndabizi muri bushuri.
1: Turi bushuri ati babiri banangu natangurimwe.
0: Ariko rero mbe bashanire yatanguye ni wewe cyangwa ni wewe? Ni wewe watanguye?
1: Sinda bimenya kuko ni turi cyarahamwe ngo tura ikiro tikindi
0: so Sawa sawa bandanye
1: Sawa umusi mwiza rera karirimbo ngira nako nyene bimenga
0: Yego jipange sawa sawa
1: Ege gitondo cyiza cyane mujyango wose nabagumbire mu gitondo
0: Turagushimiye

0: Alo, alo.
1: Nakla kukwepo.
0: Namahoro.
1: Uwomuwa muno, nakla kumurongo.
0: Ni Salomo Antoine.
1: Siyako, sachana hugo gira guwaka na maroke yuko wena zini yogaro kwa kumurongo.
0: Ehe, akani meroka waka vuge.
1: Ni andi kitana tunazine.
0: Ehe.
1: Itatuni kwi.
0: Ehe.
1: Kimi nazitano.
0: Ego.
1: Mirongo mnani nindwi.
0: Subiramo.
1: Itanda tunazine.
0: Mirongo itanda tunazine.
1: Itatu nindwi.
0: Mirongo itatu nindwi.
1: Chumi nazitano. Mirongo mnani nindwi. Aya, chochadu hii gana kabisa zonuka mutoe nanya nda shush.
0: Ewa. Mukuna muziku umbu shush. Ewa, ni hatari.
1: Ndakuna mata sato. Tumikumpuza.
0: None kunda mata, hey,
1: unapenda. Igibuguto sato.
0: None sa mata, alichizo wa uraharia.
1: Nao ni hoi ibere ya hano murikomu.
0: Ya baridi, la, simyorush.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: Noko nuko twakira undi munwani ku isaha imwe n'iminota 35. Allo. Ah, wewe nusiga ninde twakuyuri he?
1: Kitina.
0: Diedo.
1: Machanichan.
0: Amahoro.
1: Amahoro yana kabane nawe.
0: Amen, amen.
1: Urameze neza ngakundundi kriti.
0: Ibintu wano byumva nawe kuze ni kamuriko.
1: Ndumba ibyo ni wane wane kabisa.
0: Eh, wane wane.
1: Yego.
0: Ya ya ya. Umukuru wa Gatumba arakomeye.
1: Nuko iko Imana araho aje aratunganye ari yiberenga 5 kwa 5 kabisa.
0: Uze kumunda mukiriza.

0: Allô, allô.
1: Yewe, yewe.
0: Ah, mahoro.
1: Amakuru yawe de Santos.
0: Yewe, natwaramutse mahoro. Wewe ni gute?
1: Naje ndashimwe Uwiteka.
0: Oya ndavyumva amazi gatondo wayanyoye.
1: Ubusi ni kwa didondora nibaza ko wamenye.
0: Kera.
1: Yawe.
0: Mwaramutse mahoro none.
1: Eh, turashimwe mahoro kwigira kabisa.
0: Sawa, sawa.
1: Ndu kiza ku mudame wanje n'ibondo byanje.
0: Sawa, sawa.
1: Nahi mara pera kuhigiro muteka kwa hainga maya kumbishu jabibi. Kambone na hayo kuhigiro na mamu apita wiwe tigito ndo chiza maikoro kuhigiro tibibaruku nda chane.
0: Ego.
1: Kambone yun harugano na kwa siyo ni tibira ambire. Buhanza nye nengawo mre aziatike tibibaruku nda. Masha nare wose utibibaruku nda. Na wakuro de wose mutimira ambire. Ngeenda nyizo sazi ndundi kilitira na zuhiro mutibibi arabaku nda chane.
0: Akarini mbona akahis? Bra hindu.
1: Akarimbo.
0: Mhm.
1: Imana so muntu Carpes.
0: Ewana. Hey. Kandi
1: ucubona.
0: Imana so muntu. Noko.

0: mu minota 10 tuzobaturangije twakira umunwanyi allo aragiye ntakundi nyakabiga yanje iyi bandanye banezereza niwe yakunda kutu allo
1: ahora neza mangi
0: amahoro
1: emeri
0: ni sawa
1: amahoro ni tande babana bagiye gusaya kana bomba mwirade
0: babana uno munsi baryohe urumva barice bariko bumviriza urumva ko ari ibintu biryoshye ariko rero wowe uri tomo ushaka batwengere rero yewe tomasha wabumvise Ego. Ego. Ego. Nakai.
1: Kuba katugukomora kanete abagiye kuba gabo bose bamenye yuko kuba katarukutsinda. Sawa
0: samta. Akaririmba kai.
1: Kuba katugukomora

0: nda indirimbo wasabye ngira ngo ukora yumva ku isaha zibiri zirabura iminota mike zirabura iminota 9 dusana bari ku musozo. Allo
1: utega santo
0: amahoro
1: mesene
0: turashima ninde atwakuye twakuyuri he
1: misiri hakarimo rutovu ibururi
0: rutovu mwaramutse amahoro
1: Asa, kwa mahoro fe.
0: Igitondo cyiza n'Uwimana mwiza kuri bande.
1: Igitondo cyiza kuri Chantale mu Rusaba.
0: Yego.
1: Nako bari ko baratumviza bose.
0: Yego.
1: Kadimbo.
0: Nakahi.
1: Uko apasere rupere.
0: Kitwa gute? Harakavuze Imana si umuntu.
1: Eh na karako nyine nashaka.
0: Kavuze.
1: Chumwa kandi nta na kimwe karaneze nako nyine.
0: Reka kw'Imana nyene.
1: Yego.
0: Sawa ni mukanya rico tukubitira hariya mu kinama.
1: Awasa.

0: Kwakira umunwanyi wa nyuma ku murongo wa mbere. Allo. Allo.
1: Amahoro Santos.
0: Amahoro.
1: Umwami.
0: Wisambusa.
1: Na cyane cyane.
0: Igitondo cyiza n'Imana mwiza kuri bande.
1: Ah, igitondo cyiza kubagenzi banje bose bari mu gisagara cya Bujumbura. Igitondo cyiza kuri Mr. Atasi. Chembora nwe bitwa kasa mutwe ari hari ya ikigari ikigari Rwanda. Chembona na Mukeshimana ari Dubai. Chembona na nuzo imu Musara zake ari hari ya Nairobi. Chembona na nuzo inu bitwa Alexandre. Chembona nwe bitwa Juri ari ngaho Zanzibari. Icyemo nabo ndi bose ariko barakurikirana Santos nga bari mu gisagara cya Bujumbura bihoreye. Akaririmbo.
0: Akaririmbo ni akahe?
1: Akaririmbo mpereza akaririmbo kari muri mu rw'Icyongereza ati Jesus say yes, nobody can say no.
0: Karirimbwe nande, subiramo subiramo subiramo.
1: Ah, ni Jesus say nobody can say no. Wameze kumba Santos?
0: Karirimbwe nande. Tubwire wa
1: karirimbwe n'umuririmbyi yitwa Beyonce.
0: Uramwibutse wewe nawe wewe nawe wewe nawe wewe nawe la la la la la la la.
1: Ni Beyonce kabisa.
0: Uno musi
1: ariko mwe n'undi mukobwa umwesha. Bashaka bakarimo reka bagere kabisa na karirimbo kimara kandi kameze neza cyane kandi kaza kuba karimo amajambo meza. Uyumvise arashobora kugukiza kabisa.
0: Iyo nkoro ni iyo.
1: Na cyane yari kabisa ari makarire ako karirimbo arimo n'amajambo kabisa meza cyane I belong to you
0: ariko ayo majambo tubwiye sigyo zina giyo ndirimbo
1: ariko niyo nyene
0: umviriza ayo majambo tubwiye sigyo zina gindi sinzina gindirimbo
1: yitwa
0: none umviriza ayo
1: Jesus say yes
0: oh yeah
1: nobody can say no
0: ayo majambo tubwi n'amajambo ari mu ndirimbo sinzina gindi yindirimbo
1: Oya ariko gusa n'amajambo arimo
0: sawa
1: kabisa kaza turi kumwe Santos
0: turagushimiye
1: na cyane

0: Ngira ngo mwami sambusa Holy Jesus ni Beyonce uri kuramwumva mu karirimbo kiwe. Awaraje mumbwe musha. Mu minota ibiri tuzoba turangije kwakira abantu wanye bacu abakristo bacu mwese aho muri. Reka tubashimire kubona mwazindukanye natwe umuntu wanyu wanyuma tumwakire ku murongo wa mbere. Alo.
1: Alo alo.
0: Amahoro.
1: Akibada simba.
0: Tuyagana n'utwakuri hehe?
1: Ah muyagana Ernest Bizendwa Boga ari mu Ruyigi.
0: Ruyigi neza na neza amaja hehe.
1: Yakuri tumeze neza turashima.
0: Inyabitsinda hehe.
1: Ufinisi sante mukusanda.
0: Sawa sawa reka tugwakanye bifurize. Uwimana mwiza ni gitondo cyiza ni ubaye umuntu wanyu wanyuma twakiriye. Sawa karabaye. Bishatse kubitira ko yagufuri hariya mu Bushinwa. Sawa sawa.

0: saying it. Here we.
1: Amahoro.
0: Amahoro, amahoro.
1: Mete neza.
0: Turashima.
1: Nuko bisanzwe ndi kimana nga basanzwe mvuka mu Nyabiraba.
0: Ubu twakuri hehe none?
1: Ubu nyene makata mu Nyabiraba.
0: None hamaze kuza bingahe?
1: Da?
0: Hamaze kuza bingahe? Sawa bizoza reka re tugwakanye wifurize umuhinga mu mwiza
1: wa mbere ni wewe n'umujyango wawe wose wa kabiri ni nkwe ya Habyarimana turi kubega mu Nyabiraba
0: ariko turacyari mu gatondo yego
1: wa gatatu ni kutuye neza Daniel bakatira ingiro
0: yego
1: kampani na kawa kabira era
0: yego
1: Ugatange ndo amuka sekebuye.
0: Aho.
1: Tarabuna dipini ni rekondo.
0: Uyimana mwiza.
1: Yego me.
0: Mhm. Yego.
1: Ugatange ndo amumaranja.
0: Mhm.
1: Ari kusenge sa kumatafari tini mirambire.
0: Maravya mutambo.
1: Oya maranja ya nkeya.
0: Hade ku. Yare ku kibuga cindege.
1: Hari ya genu tuwabona.
0: Ehe.
1: Ugata genda hari ya amukadosa.
0: Yego.
1: Ugata genda hari ya mukadosa da abone. Ani makariri mbo.
0: Nakahe.
1: Makariri mbo kata ya mbondi.
0: Akarimo ka Diamond. Ni mukanya.

0: Mwanyi turamo kanya tube turarinjora. Allo allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Amahoro meza.
0: Ninde tuyagutwa kuyuri hese.
1: Ninde isenga jambo ko batatira kiroso.
0: Kiroso hehe. Hehe.
1: Borokaramu.
0: Sawa sawa sawa twagiye rero.
1: Ere kamera kuri mwebwe nyene.
0: Sawa.
1: Hanyuma ndaba mutama wanje ari muri butamyero ba mutunda ya kera abantu mukunzi Silvestre.
0: Nuko nuko.
1: Na mama wanje bari kumwe niho bibere ku mutumba w'umunyeri.
0: Yego. Alla rakubise kirere nta kureka twumvise ko karirimbo karyo shukura muri

0: kwa kire undi munwanyi. Alo alo.
1: Haruto Santusi.
0: Amahoro amahoro.
1: Imure ni mure.
0: Ni sawanide tuyago twakuyuri he. Tugeze he.
1: Yari gihari mu mwango.
0: Eh Razaro.
1: Ni Razaro.
0: Amahoro bwana Razaro.
1: Imure ni mure.
0: Akaririmba bwa mbere naka ukunda.
1: Ari teka na tewe.
0: Kavuze.
1: Ah.
0: Ego.
1: Karuda muhando.
0: Pombe.
1: Pombe.
0: Shunguruka rero.
1: Uwa mbere ni wewe nyene.
0: Mhm.
1: Tangwe tsubanga nyene muhango.
0: Ego.
1: Kone na katongo kuingona.
0: Ego.
1: Tongo arfosi Yohani ngai nguve kunwa yanwari. Tsafungoza pwe kumurongo. Eka mpagawole kambone kuhanza. Eka mbone chanare wa mbele kamino kasa tumuliko ungo. Halidi mbole hero kufombe ka Roza Muhanda.
0: Wakite gulie.
1: Wakite gulie gana, wakite gulie bote.
0: Sawa, sawa.

0: Alo, alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro, amahoro.
1: Mugende takabi.
0: Turashima ninde atwakuyuri he?
1: Nda pamurugo atikina ya France.
0: Di France, bebasho bukchamaze kuduga none ubu.
1: Ya maze kuwa.
0: Oya shakira za kuduga nyuma ya saa 6 niwamara kwiterera mu nkarimu abiri.
1: Ya wajye
0: mu hake. Ego reka tuguha kanya rero umwanya ni uwawe.
1: Ikamera kuri wowe.
0: Ndagushimi.
1: Ikamera
0: ni mu dango wa
1: ndana.

0: alo alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro na mahoro.
1: Ninde tuyagutwa kuri hehe?
0: Mira mi kuma ku bise kunyamuyange.
1: Kunyamuyange imeze neza.
0: Yego na mahoro plus ima crema.
1: Twagi wa mbere.
0: Wa mbere ni wewe nyine dukantose.
1: Aha.

0: Eritaje tumbere hehe neza na neza.
1: Murakoze cyane. Iyo ufashe bisi vuye muri ville ni gufata bisi ukerekeza nk'uja kwa Sioni, ija kwa Sioni, hama ukadu yona iciye kuri metarusa cyangwa kuri Brasseri, ucuduga nk'uduga kwa Sioni, hama urabona ahari icyapa cya Television Heritage, aho hari ni hafi y'ikambi y'igisirikare, hariho bariyeri, urinjira rero muri bariyeri hepfo, hepfo y'ikambi hariho bariyeri cha winjiramo nta kibazo, bagira ati tugiye aho bavura kwivuza bacuba kwereka abajeje umutekano baho cyo kwereka bakakurangira neza wacha kuri uce kuri gotebo naho ni kumanukana nyene uja nkuko izo kwa Sioni hozo kumanuka ukarengane kambi ugomba kuyiheza rero hamwe hepfo nyene niho uca ni yanzira nyene ego muri make ni yo adresse notangaza ko isobanutse
0: sawa sawa

nototuririmbo twane wacu nutwo mahanga tubandanye tubashikira uturirimbo tuza kurishikana ige kisaha zibiri muri yo mwanya mucemo kurikirana ikiganiro icyo utabonye mukurindira reka ndabahakanya mubana nyumviriza utwo turirimbo do santos kuri mikro mu bwinga bw'ivyuma ni Mathieu.

rekumu naho ndababwire Rosine dusana bari kumusozo. Rosine rero ni wa muntu arangwa n'umuntu ashaka Rosine ni wa muntu atagomba umuntu akurikiza itegeko. Ugomba kumwiteranya ko reka gukurikiza itegeko. Muri we ni wa muntu agomba yokuyoma yokwamagendera itegeko. Itegeko uko rivuga yamagerageza gukurikiza uko ribivuga. Kandi rero ahari hose ni wa muntu ashaka yuko yotegeka yuko yotwara. Iyo yatanguye ikintu aruhuka ruko kirangije. Rosine n'abantu bafise imbabazi batanga imbabazi. Ba Rosine n'abantu muri bo biyumvamo gufasha kiremwa muntu. Ni ba bantu bashapuse kandi barangwa n'umutima mwiza. Ikindi kintu nubabwira kuri ba Rosine n'abantu bizera na cyane cyane baremera amategeko. Umwanya ndetse no kugaragaza neza mu bandi biba ari ingenzi kuri bo. Kandi bahora bashaka uburyo bwose abandi bo biyumvamo. Ikindi kandi nubabwira nuko bafise impano yo kwishakira ibintu bimeze neza. Mukurangiza turarangiriza kuri Christian, niwe turangiriza ko mukaza.

0: Alo, alo.
1: Aho neza.
0: Amahoro.
1: Imore.
0: Ni sawa ninde atwakuyu twakuyuri he?
1: Muhoza kwigurira.
0: Muhoza ijoro ryiza.
1: Ego nyema mro.
0: Sawa, sawa.
1: Abiye nyo tupuka na sona igicho kit.
0: Ego.
1: Itike ngoro mu gatana igicho kit.
0: Mhm.
1: Ipenyo tumije na tana igicho kit.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ego. Bandanya. Umunwa wacu kumurengera ngo na mashetani ashowe kumuzibira amajwi nashoboye gushika nkuko tubyifuza. Reka tugerageze kwirukana amashetani dukoresha iyo ndirimbo ya Muhimbare no mukurahe ikibandanya ibanezereza.

0: Alo, alo.
1: Besantu.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga utkwa kuyurihe?
1: Yambesko mugoyi.
0: Mugoyi ni sawa?
1: Ego.
0: Njoro geza kuri bande?
1: Kuri mwebwe mu mpaye murongo.
0: Sawa, sawa.
1: Numutango wawe.
0: Mhm.
1: Atumwirambire.
0: Sawa, sawa.
1: Asana ari wa mbere ni wa kabiri.
0: Ni wa gatatu ramushira ko mugabo twararose wa gatatu.
1: Katubusuri.
0: Yego.
1: Sawa, sawa. Namari kimurunga.
0: Sawa.
1: Nakandote.
0: Aha.
1: Namika.
0: Yego.
1: Nakara. Nabutira.
0: Yego.
1: Naemeri yakuye kumurongo ngaho mu kisagwe. Atitoro kiza.
0: Sawa, sawa.
1: Chembona na Sankara. Amasake ya kichoro jitwa.
0: Ego.
1: Ndi wayo.
0: Uh-huh.
1: Ani kewiwe kichoro jitwa.
0: Uh-huh.
1: Asha. Aete mujitondo.
0: Sawa, sawa, turagushimi.
1: Nuhu vitu jiri. Aku kongoi.
0: Sawa, sawa.
1: Sawa. Ndiri mbo.
0: Ni hihi.
1: Atota kimwe kimwe.
0: Kimwe kimwe. Wayiteguriye?
1: Bariko bariko barayitegurira.
0: Nagira ngo ni wowe uri kuyitegurira.
1: Twese twese.
0: Sawa.

0: Allô, allô.
1: Abantu bari ngambwa mu gitaka ta Bujumbura ohereye kuri Norvere ngamukanyosha nibaje wosko ngakiriri Dominico ngakiriri sino kwagira kandi mutama wa Januari na Helena wiwe tijorogiza nibaje Sankt Rodamur ngamu busoro reme ngaho kahitaje nibaje wabazina cha Arsene ngamu busoro tijorogiza nibaje kandi umuntu wazina cha Donavine ari mwaro makadwari ya mulimenga kayobe nibaje kandi manibi manibi yena ari ya mulimenga kayobe tijorogiza Maniga ngamuka sekebuye gitunguru ngamuka sekebuye tijorogiza nibagiye kandi umuntu wazikwizina cha baramuzikwizina cha Jerome ari anyi Kigali ziro muri America nibagiye muri Karenganya na Kasuraho bana kase guma ko ari aho ngaho onye muri Kenya tijorogiza baramuzikwizina cha Katwinga mu rugo betijorogiza nibagiye Claude ngahyanga Claude ngaho kumugirigiri Claude murahambya Claude ngahyungo nibagiye Claude ngaho onye bubanza tijorogiza Kwagira kandi wo bazikwizina cha Diodone ngaho kuipine ndabwa ngaho kuipine mukuta ngaho kuipine na Arine wadabwa ngaho kuipine tujorogiza tuba mukarugamba onezime ngaho mukarugamba zana mukarugamba nibagi odi first ngaho nyabira batijorogiza sino kwagira bazikwizina cha Razaro cho mozi wa cho mozi tujorogiza sino kwagira bazikwizina cha aramuzi kwizina cha misigaro ari anyi tujorogiza nibagi mudandaza wubusa ata tujorogiza ngaho bubanza no mudandaza wubira ya tujorogiza Sino kubagira santari ngao onye mwijenda oni kumubira na santari mukivogero nyina mwijenda muco mwijenda idisa ngao mwijenda nibaje emirinda ngao mwijenda tijorogiza sino kubagira kandi wabazi kwizina cha santari ari hanye muri Kongo Antoine muri Kongo nibaje kaburungu ngai buraza niyo saba mu rugunga bayitene ngao mu rugunga tijorogiza sino kubagira mafuta abadimu ngao kumutakura rojisa ngao mujihosa nibaje mama nuru ngao kumuberure na sino kumuberure Ramadhani ngaho kumubereye tijorogiza apande province apande roji apande mumforo tijorogiza nibaje apande teogene ngaho mukasekebuye uyu arakunda radio indundi kitenda mwe tijorogiza sino kubagira kandi wo bazi kwizina cha Razaro tijorogiza somo tijorogiza katwi mu rugo tijorogiza eka muri rusange ingenda nyizo za radio indundi kitire zose zo ziva tukagira atatu mwe nkuye mwe mundu w'Imana abandaranye tijorogiza murakoze cyane akaririmbo
0: Nakae karirimbo obatuye
1: akaririmbo kavuga ngo yarantumye
0: Africa Nova
1: Natane cyane muzaba mukoze muntu w'Imana kanezere santani ngaho mwijenda
0: Nta wundi
1: Ari ko barumwe za radio indi kitire bose
0: Yamvugo yawe sha la la la la Ani
1: Asaje zane muntu w'Imana
0: Sawa sare ka gashe kanezereza Chantal
1: Natane cyane abasi mukina amatini yakwibagi
0: Sawa sawa
2: Ya no mi wa wengo kando muhishu ke
0: che
2: Wabigenza te kwa fisa makega Yiyu vira
0: Halo Amahoro Ni sawa Ninde tuyaga utwa kuyuri he Uhengamiye?
3: Ishigara isanga.
0: Cha urasubitwa kure mukanya kuko twakure kuri limiter 38 77 86 utwakuye ku murongo wa iconete urumva ingene biri ko birasohoka nawe

0: Alo, alo.
1: Miyaro Metri Santos.
0: Amahoro, amahoro, wana.
1: Haro neza mutama wanje. Uragumye nyakuba.
0: Turashima nyagira Imana.
1: Aja na jimashima hora onyicubahiro Imana yacu kabisa.
0: Sawa, sawa.
1: Ndi kumwe na weli yazi muri komine matana mu ntara nziza ya Burunga ku mahanga.
0: Ijoro ryiza.
1: Ekwambire ni wowe nyine Metri Santos n'umuryango wawe wose. Ijoro ryiza kandi ku muryango uri mukiyemo abamenyesha makuru bo kundi kikire wose.
0: Ku izina rya bose ndagushimiye.
1: Ijoro ryiza kandi kumufasha turi kumwe aha nyine n'abana banje bose.
0: Mhm.
1: Ijoro ryiza ku mubyeyi w'umumama n'umupapa nyine nyina wabo na se wabo. Ijoro ryiza kuri wa mutama wacu ubuntu wari na yari na wiwe n'umuryango wose. Mama gama muri mwari ya kera ubu ni muri gitega yagutse. Ijoro ryiza kuri muhoza mu iguriro misigaro mu rubuga n'imiryango yabo yose. Ijoro ryiza kuri muzungu nyange na mivuba na bigora abagabo za haki na buhanza. Ijoro ryiza kandi kuri makadoko y'inkona. Ijoro ryiza kandi ku bagenzi banjye bari kuri santire butwe niyo nzima mwarabu manweli jando nkorera imana olivier na ciza na gwandika na muhogo. Ijoro ryiza kandi ko tuvukana bose kaneza esperance chantal na girukwayo na sarafina hamwe n'abaramwanje barakamfiti ari ngaha hafi iwacu mu rudeni na niyo ngabo nari niye bari iwacu muri ryanzo ya kera. Ijoro ryiza kandi ku Barundi n'abanyamahanga baciye mu gihugu cy'u Burundi ntibagiye kwifuza ijoro ryiza. Indongozi z'u Burundi zose n'ingabo z'u Burundi zihanira amahano mu mutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe. Ijoro ryiza kandi ku bakunzi n'abanzi banjye bose ntibagiye kwifuza ijoro ryiza. Abafungiye mu buryo butandukanye n'abarwariye mu bitaro bitandukanye bose ndabifuza n'isuku. Ijoro ryiza bose ku izina rya Ndigumana Elias. Bose asa n'umwe nkuyemo ndababwiye ni ijoro ryiza. Amwe na mukuru w'umutumba wacu na Dine ndamwifuriza ijoro ryiza kandi.
0: Sawa, sawa.
1: Akaririmbo.
0: Nakahe.
1: Ndamwiko kwa Fernando Kazimani nkunda nikaboneka. Kataboneka urwango umwe uguma ari bwabundi.
0: Oya, karaboneka nta kibazo.
1: Komera, komera mutama wanjye.
0: Turagushimiye.
1: Sawa.

0: Alo, alo. Amahoro, amahoro.
1: Amahoro chane, namahoro nao.
0: Ni sawa bwana Gerard, ni sawa turashima.
1: Nanje ndakengurukira uhora huko biba biri kose.
0: Aho munyabugete havugwa maki.
1: Nyabugete namahoro turakenguruka uko biba biri kose.
0: No kono ukorekare tuguha kanyu wifurize ijoro ryiza.
1: Wa mbere ni wewe.
0: Sawa sawa.
1: Nuwari muhanga bw'ibyo.
0: Ni Mati abana Yesu.
1: Ati irambire cyane uri kurakora ibikora inka.
0: Mhm.
1: Uwa kabiri n'umutama ari Amerika yitwa Sirio.
0: Sawa sawa.
1: Uwa gatatu nino rugeri ngaho ahaba herereye ariho hose.
0: Sawa sawa.
1: Uwa kane ni Nobeli. Niyagira mu Buganda.
0: Sawa sawa.
1: N'umuryango wanjye uri Ibutezi ku gatumba ka Rugozi.
0: Sawa sawa.
1: Aba ndayipfurije uyi ijoro ryitse.
0: Yego.
1: Nawe muhanganye muhetagi.
0: Turagushimiye.
1: Sinzi ko nshobora kuronka ka karirimbo ndoduka.
0: Asha, kajya mu kanya ukitegure utangwe rukatika.
1: Ikibaye gato burimo mubandanye mu kagatisi bibi.
0: Nzoduga hariho abaduzi no munsi harabazodugejo.
1: Nahirya yejo.
0: Umwanya ku mwanya munsi ku munsi bama baduga.
1: Nuko nuko mutama tubaca.
0: Turagushimiye Imana iguhezagi.
1: Namwe mubandanye mu kagatisi.
0: Sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa sawa. Twagiye.